Qadirlik dostlar, bu qədim proqramımızda tövənik məzmunlar dağıntış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifimizdə Şincan nüfusu 5000-dən aşılığan yez bazarlarına otura ali dərizlik unvanğı iyi vıraçlarını uzaq müddət turuş qəbətidu digən xəbər deyik tanladı buludu. Sağlamlıq bilimlerini əmmi ailegi yetküzəyli səhifimizdə qan besimini ölçəkdən burun qayıs işlarını qısqı bulmaydı digən məzmunu sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifimizdə İstakanının yapıcı bilen sömürüş neytisini nem için her günü yüz gerek degen mezmun deyiktağınladı buludu. Radyo anı uçula. Hem de deyiktağınla programımızın tepsili mezmunları da bozsun.

Radio anlıqçılığına vatqınla tən sağlıqı zor baylıq proqramısı. Bu proqramımızın istansımız bilən Altın Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birliş baş qurğun. Əmdi sağlamlıq bilimlerini həmmi ailəgi yetküzəyli səhibimiz bu içə qan besimini ölçəşdən burun qaysı işlərini qılışqın bolmaydı digən məzmunu sözləb birimiz.

Hürmetlik radyo anıcılar. Şincav Radyo Televiziya Stansı'nın tensaklıqı zor baylıq programımız bu iç anlış bəyadıq. Anlıqınınla ağır əhmət.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bərməkdən.
0: Ən-ənevi ör-adət çoğunqır yıldız tartıp, ravajlınıp, əvlatlı əvlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi milyonluğan Cunhua oğul kızlarını məhkəm bağlap durmaqda.
2: Vətən, minin ailəm.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar Büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: mənəvi məkanımızı obrazlıq təsvirləb bərməkdə.
1: Ən-ənəvi ür-adət çonqır yıldız tartıb, ravajlınıb, əvladmı əvlad davamlaşıb, rəngdar yipək kəbi milyonluğan cunxua oğul qızlarını məhkəm bağlab durmaqda.
2: Vətən, mənim ailəm.

Hürmetli radyo anlayıcı dostlar, Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın sənət səhnəsi proqramısı boyunca anlatış bəduq, yaxdırıb anlığınınla rəhmət.

Qadirlik dostlar, bu qədim proqramımızda tövənik məzmunları dağıntış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifimizdə Şincan nüfusu 5000-dən aşılığan yez bazarlarqa otura ali dərizlik unvanqı iyi vıraşlarını uzaq müddət turuş qəbət edu digən xəbər deyə qıtanladı buludu. Sağlamlıq bilimlerini əmmi ailəgi yetküzəyli səhifimizdə qan besimini ölçəşdən burun qayısı işlərini qısqı bulmaydı digən məzmunu sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifimizdə İstakanın yapıcı bilen sömürüş neytisinin nemi için her günü yüz gerek degen mezmun deyiktağınladı buludu. Radyo anı uçla. Hem de deyiktağınla programımızın tepsili mezmunları da bulsun.

Radio anlıqçılığına anavatqınlar tən sağlıqı zor baylıq proqramısı. Bu proqramımızın istansımız bilən Altın Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birliş baş qurğun. Əmdi sağlamlıq bilimlerine həmmə ailəgi yetküzəyli səhibimiz bu içə qan besimini ölçəşdən burun qaysı işlarını qılışqın bolmaydı digən məzmun sözləb birimiz.

Испан бимарлар биринчи кылдоорунун өнүмү толук жарый кылдырылмай турупла ишкинчи үчүнчү кылына кошуп калдырайт экен. Кан басымына түбөлдүшүнүн эң муваппук усулу ушуки хатыр түбөн ийник даражадагы жогорку кан басым бимарлары алды менен эки доору менен дааланыш. Эгер бир айдан кийин кан басым яна эле өлчөмгө жетмесе, доктурунун көрсөтмөсү боюнча ишкинчи кылдоорунун кошуш керек. Кан басымы ыгыр даражада өрүлгөн жана ички азалары зақымданган бимарлар доктурунун жетекчилигинде доору ишни ойлош баксы болот, лекин яна эле аз мактардан башташка туура келет. Кар кулачы айгышып доору таллаш. Кеселлик ахвалынын фаркыга сал караш. Урук туккан кесел дашларынын үнүмү жакшы һәм арзан доору ишлетиш лайысын шупит көчүрүп келгенде иштин маселе чыгыш ахвалы көрүлдү. Бу амбулаторияда көп учурайды. Мутагасилар мындай тәкилди, кан басымны түбөлөтүп дәвалашта хаслыкны юксек дәрежеде тәкилдеш керек. Мәсәлән, бөйрәк кеселе, диабет кеселе, тазысман юрек кеселе кошулып келген бимарлар доору ишлеткәндә кан басымны контроль кылыш ва бөйрәкне асырашка тәң итибар бериш керек. Кар кулачы агешкәндә кан басымы түбөлөтөлмәй калмастан, яны бөйрәкнең метаболизм юкын игырлаштырып, агешме кеселлекләрнең пайда булышын тезлетүдә. Кан басымны тизгиллеш нишанны үз алдыга кем куеп итеш. Яшанганларның тине аҗиз асасый кеселе көп булгачка клиникада кан басым нишаны муваппык кем куеп итилде. Ләкин кысман яшанганлар буны тизгиллемәслек белән тәң урын куйды. Onun üstüge bedendeki kan tumurlarının elastiklik acizlap, asalla kıskırış besimi yukurlaş, keniş besimi normal yaki tüverek buluş ehvalları körüldü. Bunun yürek min kan tumurları boğan zihni teğimi çoğun buludu. Turmuşta özünün acizliğinin çıkalaydıgan salametik ehvalı yakşı boğan yaşangalla yenile kan besimini yukursi 140 mm smap törükü tüvini 90 mm smap törüküden tüven kontrol kılış gerek. Bərdaşlıq bir ələydi qalırı yanımı tüvəl yuxursunu 130 mm smab törükü, tüvünni 80 mm smab törükü güçürüsü bulundu. Pəqət, intayın aciz, tüvən qan besimi münasibət başqı iş ya ki, hərəkət ıqdar iğir dərəcə tüvələş əhval təkrar görülgən yaşanğan bimarlar doktorunun körsətməsi bu içi qan besimi tüvəliş nişanını muvafiq kinayısı bulundu. Onun başqa barlıq bimarlar bir tal qızıl sızıqını esiz saklanış gerek. Eğer kan besimi yukursa 180 mm smap törükü, tüvünü 120 mm smap törükü içip kesse, kökerek ağırış, kat baş ağırış, nersler guvalişi gepsiz inik bulmasınlık, yaki put kolların mağdursuzluğunuş katarlıkla ağa geçip kesse, derhal doktoru görünüşe ki 120'ye telefon kılış gerek.

Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şincav Radyo Televiziya Stansı'nın tensaklıqı zor baylıq programımız bu iç anlayış bəyadıq. Anlığınınla ağır əhmət.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaqt gedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına günüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım.
3: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.

0: Dilo və Kanun.
1: Hürmetlik radio anglıqçılar. 40 neçə min yen pul xəşləb setib alğan nimkeş avtomobil zor hadisə görülən avtomobil olub çıxsa, sot məhkəməsi mal pulunu qaytarış həm də bir həssə töləb verişni qollamdı degan dilo misalını sözləb verimiz. Yakında Şiho Şehirlik Halk Sot Mahkemesi Nimkeş Avtomobil Setevili Setiş Toktami Macerası Dilosini sot kılıp ahırlaştırıp kanun yürgüzüş hükemi de Nimkeş Avtomobil Ticaretçilerinin uçurunu aşkarlaş mecburiyetini aydınlaştırıp Nimkeş Avtomobil Sodu Bazarının kanunçılık kızıl sızıkını bekitti. 2024 yılı 11. ayda Şiho Şehirde oturuşluk Şavgan kündülük səpərgə çıxışıqı qolaylıq bolışı üçün bir nimkeş avtomobil setiş dükünüdün bir avtomobilini tallab nəx meydanda avtomobil tapşırış rəsmiyetini tamamlıqan. Şunun bilən bilə mülük igisinin namını götkəş rəsmiyetini becirgən. O, əslədə, xeyli yaxşı avtomobil setib aldım dəb oylıqan. Amma avtomobilini alğan ninkin Şavgan, kəsbi avtomobil təkşürüş supusu arqılıq bu avtomobilin arxipini sürüşdürgən. Bir hadisi xatirisi onun könlünü xəş qılğan. Bu avtomobilda 2018-ci yılı 4-ci ayda zor soğurtu hadisi yüzbərgən ikən. 2025-ci yılı 5-ci ayda Şavgan kəsbi avtomobil bahalaş aparatıqa diloğu çetişlik avtomobilini umumizlik təkşürüb verişini havalı qılğan. Təkşürüş aparatı çıxırıb bərgən bahalaş doklatıda bu avtomobilin zor hadisi sadır qılğan avtomobil işgəliki bekitilgən. Özünün kanunluk hukuk menfaatini qoğdaş üçün 2025 yılı 9 ayda Şavgan avtomobil setiş dükünü üstüdün Şiho Şehirlik Halk Sot Mahkemesi'ye dava kılıp, sot mahkemesinin iki taraf imzalagan avtomobil ötünüp biriş gelişimini emelden kaldırıp, avtomobil setiş dükünüdün 43.500 yen avtomobil setiveliş pulini toluq qaytırışını tələb kılgan. Şunun bilen bile alaqadar kanunlardaki belgelemelerge

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdıb, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izyəb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdıb, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izyəb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı.
3: Qanunu təşviq qiliş, qanunğa tayinish, qanun boyicha iş görüş, qanun sizge həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.

Egilgen yer külümü təxminən 20 kilodan çıkı parçı şallıq rəsmi kişilərinin alayıda deyiqtini tapqan bulub, bir parçısı da sırtiklər yurtu qaytıqan, yez kentlerdeki kepineksiman özgürüş mənzirisi qaytınamayan qılınsa, yəni bir parçısı da açlıq amri, adamsız uşqu, əxli iqtidarlıq, yez egilik maçlılar qatarlıq amırlar arqalıq, zamanıvi yez egilikinin coş orup bravajlanqalıqı namayan qılınan idi. Şu cayı pen tədqiqat oruları bilən əm türkü bulub, akıl tarixçılıqını umumlaşdırıb, yezi iqliki mədiniyyət sayahatını yuğuruş arqılıq, ekskursiyyatçilərini yezi kən istimalının hayati küçüqə aylandırdı. Ürümçərdin gəlgən sayahatçı Wang Jue mundaq dedi. Bu il şalarının üz şəhval yaxşı bobdu, lahiyyəlin işimu naid özgüç bobdu, bək hayacallandım, nurğun sürətki tartdım.

0: Hörmətli radio dinləyiciləri, əmdi dünya nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Zumrat Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri, mən Bəxtiyar Turdeyim.
0: Cəngucu zamanı yeniləşdiriş tərəqqiyat əməliyyatı şunu tolıq isbatladı ki, fən texnikada yeniliq yaratış həm bir dövlətin öz tərəqqiyatına törtkü boladığan mühim motor, həm etibitilgən xalqara həmkarlığı tayınıb, dünyadakı hər qaysı dövlətləri tərəqqiyat fürsəti bilan təminləyir.
1: Saudi Arabistanining ko'p davlat ittifoqi qurishni ilgari surishi Qizil dengiz transportidagi qiyin vaziyatni hal qila olamdi yo'q.
0: Zimbabwening yuqori darajalik amaldori Jungo kompartiyasi xalqqa rahbarlik qilib, Jungocha zamonaviylashtirishni ilgari surib, Yer sharining janubidagi davlatlarning zamonaviylashtirish yo'li ustida izlanishiga muhim ilhom berdi dedi. Hurmatli radio tinglovchilar, to'g'ri deyqtinglar programmamizning tafsiliy mazmunlari bo'lsin.
1: Hürmetlik radio anlıqçılar. Avustraliya qatarlıq çaylarda Jungo tətqiq qılıp yasıgan tazlaş maşina adami uyaqtın buyaq çepip, ömüçük adamının yokuru boşluqdaki xətərlik məşğulatının oranını aldı. Braziliyada Jungo'nun çoğun modeli Shujay'nın elektri torunu asıraşqa yardan berip, murakkep muhitki çarlap təşürüş qiyin buluş məsələsini həl qıldı. Shanghaydan kelgan yangiliq yaratilgan dori kapsuli dunyodagi nopuzliq davolash ko'rsatmasiga kirgizilib, bemorlarga yangi umid elib keldi. Bugungi kunda mashina odam sunniy aql yangiliq yaratilgan dorilardan tarkib topgan yangi 3 yangi mahsulot chat ellarda ekranlarni yangilab, Jungo tashqi savdosining yangi nom kartasiga aylandi. Amerika Memleketlik Radio Şirketi Pew Tədqiqat Mərkəzi yaqında elan qılğan əl rayını təşürüş nəticəsindən nəql gəltürüb mındaq dedi. Jungo texmi işənçilik həmkarlıq həmrayı digən qaraş dünyadaki nurğun rayullarda etiraf qılındı. Jungo taşqı sodisinin bazırı ittik tovarla tizimlikidiki özgürüşlər kəsb dərəcisini östürüşünün eniq yolunu körüstüb bərdi.

Islahat içib etişinin dəstəbki məzgilidə kiyim-keçək, öy cihazları, ailə elektri saymalları qatarlıq 3 konu məhsulat əmgək küçü baylıqı və tənərx əvzəllikigi tayinib, xəlqıra bazar dərvasını kən açdı. Yaqın qillardan buyan cungu yeşil tıpqı özgərtib tərəqi qılış borusunu çən tutdu. Yeni energiyelik avtomobil, litiyliq batariya, yoruqluq volt məhsulatları vəkilligidiki yeşil işləb çıxırış iqtidari qət götürüb, Cungo'nun taşqı soğudisidiki 3 yeni məhsulatını barlıq gəltürdü. Bugünkü kündə Cungo AI və hayatlıq ilmi tərəqiyyat dolqunuğa pahalı qucaq içib, yeni musabıqı yolunu aldını orullaşdırış və yadroluq texnikini çonquru ağdırış arqılıq, yeni 3 yeni məhsulatının tez qət götürüşüge. Cungu yasımçılığının Cungu əxli yasımçılığına qarab yüksülüşüge türtki boldi. Yeni 3 yeni məhsulat zadı qançilik salmaqını ilgiləydi. Sallıq məlumat bunu bir vasitə körüstüb bərdi. Bu ildin aldın qiyirimi da Cungu'nun sanayet maşini adımı eksporti 18.6% eşib, 141 dövlət və rayonu setildi. Operasiya maşini adımı eksporti oxşuş məzgildikdən 3.3 həssi açdı. Dünya AI modeli toplanış subsi Open Router'da körüstülüşcə, 7. ayının 3. həbtisi də Cungo'nun çoğun modelinin həbtilik tənşəş miqdarı 36 trilyon 110 milyardı yetib, bu da 12 həbtə dünya boyca aldınqı orunda turğan. Aldınqı 20 yılda Cungo hökuməti təsdiqləğən 11 yeni nişan, yeni mexanizmda yenilik yaratılğan doğrularının həmisini Cungo doğru karıxalları tədqiq qılıb yasıqan. Şunun bilen bir vaxtda Cungo'nun yenilik yaratılğan doğrularının sırtqı oqoq beriş sodu somisi 110 milyard Amerika dollarına yetib, bulturqı bütün yıllık sodu somisinin 80%-i yetken. Dünya doğru sodisi boyca aldınqı 10 tizimlikte, Cungo doğru karxalları 8-ni egilgen. Yeni 3 yeni məhsulatının coş orup ravajınışı, Cungo'nun dünya zavutudun yanımı ilgirilip, yenilik yaratış egizlikige kötürülgeldigini çöndürüp berdi. Kişinin diqtini tartıdığan bu səhrəş nədin gelgen? Bu, bir tərəbdən Cungo'nun yeni bir növətlik pən texniki inqilabi və kəsb islahati vəziyyətini çonqur egilişi və təşəbbüskarlıq bilən nəticə yaratışıdan gəlgən. Yəni bir tərəbdən Cungo'nun yuqarı səviyyəlik pən texnikada özgü tayinib qudrət tepişdə çın turğallıqıdan gəlgən. Cungo'luqlarga ayan ki, pən texniki tədqiqatıda udul yol yox. Yenilik yaratış əvzəllikini mu təxlit qılıb yasıqılı bulmaydı. Cungo əstaidlilik bilən qiyinçiliğini yenib ötkəlge hücum qılış gerek. Ötken 5 yılda Cungo'nun pütkül icdamayı tətqiqat xıraciti yeliği otları hesab bilən 10% eşib, selinmi kölümü dünya boyca 2-ci orunda turdu. Cungo xəliqdaşöyəsi ixtisad şöyüvənin profesori Wang Shaosun xəliqra obzor səyibisi bilən pikir almaşdırıb mındaq dedi. Cungo yasımçılığı üzlüksüz dərəcəsini östürüşdə mükemmel həm sicil yanılanğan kəsb sistemisi, tədqiq qılıb içiş cəhətdə davamlıq məbləq siliş və dərəcədən taşqırı çoğun köləmlik bazar əvzəlliki qatırlıqlarına tayandı. Cungoluqlar işki müharətini cəpalıq məşq qılış və içi bitin şəm qırılışış arqılı qolu kəltürdü. Yeni 3 yeni məhsulat Cungo ixtisadının eşçiğə yeni qüvvət qoşdu. Şundaqla, hər qaysi dövlətlərinin tərəqiyyatıqa yeni köpəymi miqdar elib gəldi. Maşin adam sahəsi də Morgan Stanley elan qılğan dokulatda mundaq dəb körüstəldi. Əgər Cungo qatnaşmasa, Tesla adam isman maşin adamının 2-ci evlat təminat zəncərini içiş tənərxi nəçi həssi örləb gedidu. AI sahəsi də Cungo uçuq ekologiyada çantırıb, dünyadaki otlara kiçik karxanılar və tərəqi qılvatqan dövlətlərini intayin tövən tənərx bilən yoxur dərəcilik hesablaş küçüge eriştirdik. Davalaş sahəsi də Cungo öz aldığı tətqiq qılıb içiş, rəqəmləşdirib işləb çıxırış qatarlıqla arqılıq, doğru tətqiq qılıb yasaş dəvriyiliki və işləb çıxırış tənərxini zor dərəcdə qısqartdı. Fransiya azadlıq yezisi de mundaq deyildi. Mükemmel işləb çıxırış sistemisi, mükemmel kəsb zənciri və körünərlik köləm ünümüge tayanğan Cungo'nun yanılıq yaratış doğruları bazarğı selinğandın ki,

0: bazı köp hallarda Avrupa, Amerika'daki okşaş türdeki məhsulatlardan xeylili tövən boludu. Bəzi rak kesilini davalaş layihəleri Fransiyanın davalanış sığortisi sistemisiga kirgüzülgəndəkin, hər bir bimar hər ili nəçə 10,000 euro çıxımını ticap qalalaydı. Şunun bilen bir vaxtda Cungo'nun yeni 3 yeni məsulatı aldın Xatardaki pen texnikiga erişiş şartını zor dərəcdə tövəllitib, teximi erişkili buludğan ilğar texnika, teximi umumüzlik nəb yetküzdüğən nəticələrdən ortaq bəhriliniş elib gəldi. Şərqi Cənubi Asiyada Cungo'nun AIC otura kiçik karxanalarının əxliləşdürüb tipini özgərtişigi yardan berib, rəqəm hağını toldurdu. Tayland'da Cungo'nun davalaş maşını adımı Dora ve evrişkilerini toxtamay toşup, davalaş baylıqı kemçil buluş əhvalını pəs etdi. Cənubi Amerika'da Cungo şirketi jiraqtın ölçəş texnikisi asasında bərpa qılğan torda zakaz kılındıgan avtomobil zakazını təqsimləş sistemisi, motosiklet bilen səpərgi çıxış, torda zakaz kılındıgan avtomobil bilen mal yetküzüş qatarlıq yeni mülazimət əndisini barlıq gəltürdü. Bu həl qilish layihələri yer şarının cənubidiki dövlətlərinin iqtisadi tərəqqiyatı və xalq turmuşunu yaxşılışığa həqiqi tərək boldu. Pakistanın hərbidin çekingen hava armiya şanşavsi, Cungo məslisi mütəxəssisi, Sudan xali yakında yazımı elan qılıb mundaq dedi. Cungoçı zaman yolaşdırış tərəqiyyat əməliyyeti şunu toluq ispatladı ki, pentexnikide yanılıq yaratış həm bir dövlətinin öz tərəqiyyatı törtkü buluduğun mühim motor, həm içi bitilgən xalqıra həmkarlıqı tayinib, dünyadaki hər qaysi dövlətlərini tərəqiyyat porusti bilən təminləydi. Teximi mühimi bəzi qərib dövlətleri tam silib, Qorğan təsqılğanda Cungo işini içi bitib, yanılıq yaratışda çəngtürüb, dünyaya içi bitiş, əmkarılışının yeni porusini elib gəldi. Növətdə Cungo'nun kirimini aşırış çoğun modulunun dünya boyca çürüş miqdari 10 milyard qitimdən aşdı. Əngiliyə pulu muamili vaxt gezisinin xəbirgi qarğanda, Pinterest, Arbinib qatarlıq xalqıra supular Cungo'nun kirimini aşırış modeli arqılıq məsulatını əlalaşdırış, yanılaş mülazimətini allı qaçan daimlaşdırğan. Yaxında Dünya Sünni Əqil Həmkarlıq Təşkilatı Şanxayda vəziyyət ehtiyacı bilən barlıq gəldi. Bu, Sünni Əqil tərəqiyyat tarixidiki bir mühim abidə. Xalqıra cəmiyyətini itibaqlaşdırıb, Sünni Əqilini tərəqi qıldırış və idarə qılışını pahalı ilgir sürdü. Yanılıq yaratılğan doğru sahası da Cungo doğru karxalları öz aldığı tətqiq qilib içiş bilen bir vaqtda, sırtqı hukuk beriş, ortaq içiş, şerikleşib şirket kuruş qatırlıq şəkillər arqılıq, tibbi doğru texnikisi və yanılıq yaratış ekologiyasının güllünüşü və tərəqiyyatını ilgir sürdü. İçi bitiş ilgirləş ilib gelidu. Bekinmiçilik müqərrər arqıdı qaldırdı. Bu, dünya kəsib tərəqiyyatının qanuniyeti. Yeni 3 yeni məsulatının əqil parasiti kəlgüsüge yetəkçilik qılıdı. O, Cungo ixtisadının eşşidiki yeni motor bulubla qalmay, yəni hər qaysi dövlətlərinin ortaq gülünüşünü ilgir sürüşdiki mühim hərkətləndirgüş küş mənbəsi. Bu, yəni bir qıtım şunu küşlik ispatladı ki, Cungo'nun tərəqiyyatı dünyağı zərbə əməz, bəlkə pürsət elib gəldi. Təhdid əməz, bəlkə energiyə ata qıldı.
1: Hörmətli radioqucular. Səudi Ərəbistanı Qızıl Dəniz, Mandey boğuzu və Aden qoltuqudakı dəniz təhdidinə ortaq təqabül turuş üçün yaxında yığın içib neçə 10 dövlət və xalqara təşkilatının vəkillərini təklif qılıb, köp dövlət dəniz müdafiə ittifaqı quruşqa tayarlıq qılış təşəbbüsünü müzakirə qıldı. Saudi Arabistani, Kuveyt, Bahrayn qatarlıq 14 dövlət yığından keyin birləşmə bayanat elan qılıb, bu təşəbbüsünü qollaydığanlığını bildirdi. Saudi Arabistani yana texmi köp dövlətlərinin bu birləşmə bayanatqa qatnışıdığanlığını mülçərlədi. Təhilçilər mundaq deb qaradı. Сауди Арабистанының көп дөләт деңіз мұдапия итпақи құрышны елгірі сүріші, энергия транспорты білән халқара су транспортының бейхатарлікіні қоғдашына асас қылған реал ехтияж. Шындақла, бұл райондегі дөләтләнің өз алдыға қауіпсізлік әмкарлықыны күчәйтіш, район қауіпсізлік механизмі үстіді үздініш арзусыны әксе түріп беруді. Бірақ итпақның район деңіз үсті бейхатарлік вәзиетіні хақиқи яқшылиялайдыған, яқшылиялмайдығалықы, Йемендегі Құсай қораллықларының күшілік инкасыны қозғиялайдыған, қозғиялмайдығалықыны еналы күзетішкі тоғыр келеді. Ирак келгісінің қарғанда Қызыл деңіз су транспорты кризисіні хәл қылыш, әң ақырда еналы Йемен мәселесінің сияси жол білән хәл қылынышы вә район бейхатарлік вәзиетінің умуми жәйтін пәсейшіге бағлық. Қызыл деңіз кризисіға ортақ тақабыл тұрыш. Сауди Арабистаны агентлығының хәбәріне қарағанда, бұл қытымқы жиғынны Сауди Арабистаны дәулет мұдапия министрлігі ұйыштырған болып, 43 дәулет ва Еуропа Итпақының вәкілдері нақ майданға келген, яки Ирак мұсапілік қатнашқан. Жиғында деңіз бейхатарлығы дұш келіп атқан, күнсірі ішіп атқан тәһдит деген тема мұзакара қылынған. Бу соды парахоты, энергия тош парахоты, деңіз үсті ол әслихәлерге һуҗым кылыш, шундыйла деңіз катнашы бихатарлыгы, дөнья тәминат зәнҗире ва икътисади дөш килеп аткан хыйм хатарны үз ичиге ала дигән. Йыгында яна көп дәүләт деңіз үсті мудафия иттифакының тәшкили курылмасы, командалык кылыш ва контроль кылыш, хәрәкәт механизмы ва кәлгүсе планы музакара кылынган. Тасаввур буенча бу иттифакка Сауди Арабистаны етекчилек кылды дигән. Баш штабы Сауди Арабистаны да тәсдиқ кылына дигән. Бу кытымкы йыгының ичилеше дал Сауди Арабистаны белән Йемендәге Кусай кораллыклары токынышы кескенлешеп аткан, Кызыл деңгезнең җитди вазиете кескенлешеп аткан пайтка тугры келди. Кусай кораллыклары 7 айның 20-нче көне Сауди Арабистанына деңгез үсте эмбаргосы йөргизәдиганлыгын чакырлады. Шуныңдан кийин Кызыл деңгездә Сауди Арабистанының май парахотыга көп кытым һуҗум кылды. Һәм дә башкарылган бомба ва ушкычсыз аэроплан аркылы Сауди Арабистаны тәвәсидәге энергия аслиһәләргә сәрбе берди. Сауди Арабистаны башчылыгыдагы көп дәүләт берләшмә армиясы мо Кусай кораллыкларының хәрби нишаныга сәрбе берди. Тәхлилчеләр мондак тап карады. Сауди Арабистанының көп дәүләт деңгез үсти мудафия иттифакы курышны илгәре сүрүше нәүбәттәге токынышның төрткүседән булды. Шундайла, якын кыйладан буян Кызыл деңиз бехатарлык вазиетинең дәвамлык мураккаплашышы белән мөнәсәбәтлек. Кызыл деңиз ва Манди бугызы мөһим халыкара сауда линиясы булып, дөнья энергия транспорты ва тәэминат зәнҗиренең мөһимлыгыга мөнәсәбәтлек. Сауди Арабистаны көп дәүләт деңиз үсти мудафия иттифакы механизмыдан файдаланып, техимо көп зарбыга учраган дәүләтләр белән берләшеп, Кусай кораллыкларының деңиз үсти хәрәкәтегә ортак тәкабул турып, Кусай кораллыкларга булган халыкара бесимне күчәйтүне халайды. Район яңа хәвефсезлек системасы дәслепке кадамда шәкилләндеме? Йыгындан кийин элан кылынган 14 дәүләт берләшмә баянатыга асасан, Бу көп дәүләт деңиз мудафия иттифакы, деңиз бехатарлыгы, учурдан ортак бахарланыш, ахбарат алмаштыруш, хәрәкәт планы, берләшмә маневр, тәҗрибә алмаштыруш, хадымларны тәрбиялаш, иктидар курылышы һәм дә берләшмә деңиз хәрәкәте катарлык җаятлардагы хәмкарлыкны күчәйтүдү. Баянатта бу иттифакның нишаны ва принципын калыптан итраф кылдыган дәүләтләрне катнашышка тәклиф кылып, хәмкарлык даирәсен янымы киңәйтүдәганлыгы белдерилди. Сауди Арабистаны Риад сиясәт ва стратегия тадқиқат мәркәзенең тадқиқатчысы Абдул Азиз Шахбани мондак диде. Бу тәшәббүс Сауди Арабистанының хәвефсезлек идеясындагы үзгәрешне әкс иттерде. Сауди Арабистаны илгәри алайда район сыртыдагы чөнг дәүләтләрнең үз хәвефсезлеген кугдышыга көбрәк таянатты. Хәзер диңгез бехатарлыгы мәсьәләсегә ортак тәкабул торуш өчен район дәүләтләре җитәкчелек кылып, узак мөддәтлек төзүмләшкән хәмкарлык механизмы орнытышка техимә әһмият бердегән булды. Араб берләшмә хәлифлеге дашысының халыкара мөнәсәбәт илми профессоры Әхмәт Хамис мондак дип карады. Әгәр иттифак әза дәүләтләр арасында үзара ишенеш орынталса, һәм узак мөддәт мөкин булган хәрби эшләр ва хәвефсезлек маслашыш механизмын шәкилләндерәлсә, Бу район дәүләтләре җитәкчелек кылдыган район хәвефсезлек системасының дәслепке шәклеге айланышы мөмкин. Бирок бу иттифакның келгүсидәге конкрет тәркәт механизмы, азат дәүләтләр үстиге алган мәсъулият ва мәҗбүрият катарлыклар хәзерчә инек эмас. Тәклиф кылынган нургын дәүләтләр яныла күз тиш баскычыда турып, берләшмә баянат илан кылышка дәрхал катнашмады. Хәмис яны мондак диде. Bu təşəbbüs yanılan nurğun xırısqı duş gəlməkdə. Bu, qatnaşqoçi dövlətlərinin strategilik mühim nöqtisi oxşaş bolmaslıq, rayonlarının coğrafiyelik siyasi mühiti mürəkkəb boluş, rayon və xalqara amıllarının təsirgə uçuraş ehtimallıqı qatarlıqlarını öz işçigə alıdı. Bununun başqa, iştipaqının uzun

0: müddətlik yürüyüşü, yana yetərlik hərbi işla və texnika baylıqı, həm də sicil məbləğ yardımına muhtaç. Diqqət qılışqa ərzidiğini şu ki, Saudi Ərəbistanı yetəkçilikidiki Paris Qoltuqi Ərəb Əlri Həmqarlıq Komitetidiki dövlətlər işçidə Ərəb Birləşmə Xəlifiliki bilən Umman Birləşmə Bayanat ilan qılışqa qatnaşmadı. Təhilçilər mundaq təpqaradı. Ərəb Birləşmə Xəlifiliginin kəlməsliki yıqında bu dövlətnin Saudi Ərəbistanı bilən bolğan ciddi münasibəti bilən münasibətlik bolışı mümkün. İki tərəfinin yıqın qiladın buyan rayon yetəkçilik hüquqi cəhətki rəqabəti künsiri küçüyü vadıdı. Umman uzun məzgil rayon işlərdə bir tərəf meydanda durub gəldi. Növətdə Amerika-İran uruşuqı münasibətlik söhbətini yaraşdırışqı küç çıxır vadıdı. Şuna asalla İranğa qarşı turuş tüsünü alğan mexanizmqa qatnışını xalamaydı. Özünün diplomatiya orınığı ziyan yetküzüşdən saxlanıdı. Siyasi yol bile halkılış kəm bolsa bolmaydı. Saudi Arabistanı Deniz Mudapya İtibaqi Quruşqı tayarlıq qılışını cakarlaşdın burun Qusay Qurallıqlarının rəhbiri Abdul Malik Qusay 7. ayının 30. günü agahlandırıb mındaqdadı. Saudi Arabistanı umumyüzlük dərəcə östürüşkə qarab mağmaqda. Qusay Qurallıqları mu umumyüzlük dərəcə östürüşkə inkas qaytırıdı. Yemennin Deniz Üstü Bixətərlik Mutaxassisi Muhammed Salam Aspahi təhil qılıb mındaqdadı. Bu itibaqın quruluşu Qusay Qurallıqlarının özünün deniz üstü hərəkət usulü və nişanını tənişişigə səbəb oluşu mümkün. Qusay Qurallıqları itibaqın uruş tayarlığı səviyyəsi, inkas qaytırış sürəti və əməli can iqtidarını sınaş üçün aldı bilən kiçik köləmli hücum qılışı mümkün. Əgər itibaqın deniz üstü küçü orlaşdırılışı mükəmməl, taqabül turuş küçü küçlük bolsa, Qusay Qurallıqları texımı mürəkkəb taktikini qollanışı mümkün. Məsələn, partlatqış doğru qaçılanğan adamsız paraxot işiltişi, həm də yuqur qımmətlik nişallığa nuxtuluq hücum qılışı mümkün. Aspahi Köp Dövlət Deniz Müdafiə İtibaqının Qızıl Deniz Transportunun bexətərlikigə kapalətlik qılışda oynaydıqan rolu toğrusu da mundaq təpqaradı. Bu itibaqının deniz transportudiki xeyim xətərini məlum dərəcədə tövəllətişidən ümit bolsumu, lakin rayon siyasiyyəsi və bexətərlik muhiti yanılı aciz. Ətrafdakı toqunuş davamlıq küçüyüb atqan arqı görünüşdə Qızıl Deniz vəziyyətinin uzaq müddət muqim bolışı təsk toxtaydı. O, munolanı təkidlədi. Yəməndə umumyüzlük siyasi yarışı şaslıq qılışını ilgiri sürgəndələ Qızıl Deniz və Mandi boğuzunun su transport krizisini tüp yıldızıdın həl qılğılı boludu. Şahbanimu mundaq təpqaradı. Deniz bexətərliki həmkarlığı da həl qılınıdığını, köpüncə bexətərlik başquruş və xeyim xətərini kontrol qılış məsələsi bulub, bu rayon toqunuşunun özü əməz. Qızıl Deniz vəziyyətinin uzaqca muqim buluş bolmaslıqı yanıla Yəmən vəziyyəti, rayon dövlətləri münasibəti və texımı kən dairədiki rayon xəyəbsizlik muhiti qatarlıq amıllarının çəkləməsi qoçuraydı. Qızıl Deniz transportunun bexətərlikini qoğdaşda, həm deniz bexətərliki həmkarlıq mexanizmini davamlıq mükəmməlləşdirib, rayondaki dövlətlərinin su transportunun bexətərlikigə birlikdə kapalətlik qılış iqtidarını östürüş. Texımı muhimi siyasi söhbət və diplomatiya cəhətdən yaraşdırış arqılıq ciddi vəziyyətini pəsəytib, rayon muqumluqı təsir yetküzüdüğən çonqur qatlamlıq ziddiyyətlərini tədrici həl qılış kerak. Xəyəbsizlik əmqarlıqı bilən, siyasi yol bilən həl qılışdın ibarət işki yolunu birləşdürgəndələ, Qızıl Deniz su yolunun uzaqca muqim ravan bolışını işqa aşırğılı boludu.
1: Hörmətlik radio oxucular. Zimbabwe'deki hakimiyet beşideki partiye Zimbabwe Afrika Xalq İttifaqı partiyesige qarışlıq aqıllar 11'i. Çeti bu idiye siyasi şöyvenning müdiri İsmail Mada yakında muhbirning məxsus ziyaretini qabul qılganda mundaq dedi. Jongo Kompartiyasinin 105 yıllık küreş musabisi bir devletning mevqeini devlet ahvaliga qaratıp öz əməliyetige uygun kelidigan taraqqiyat yolida mağalaydiganligini tushundirib berdi. Jongo Kompartiyasi xalq rehberlik qilib jongochi zamonaviylashtirishni ilgari surib, yer shiorining janubidagi davlatlarning zamonaviylashtirish yo'li ustida izlanishiga muhim ilhom berdi. Mada Zimbabwe Afrika Xalq Ittifoqi partiyasiga qarashliq oqillar 11 ning mas'uli bo'lish sifati bilan Jongo Kompartiyasining davlatni idora qilish, hokimiyat yurgizish tajribalarini uzoq muddat tadqiq qilgan. 2025 yılı 3. ayda

0: mı degen. Lekin bilimning taqdirimni o'zgartirganligiga, tirishchanligimning hamon javobi bo'ldiganligiga ishinib keldim.
1: Kainatki jismla to'xtamay aylinib turgandek, odamlar tinim topmay tirish orqali o'zini takomillashtiradi.
2: Men tamoq yetkizgichi. Bo'ron chopqundinni yanmaslik mening kundalik odatim. Vaqtida yetkizib bera olmasam, texmo biyaram bo'laman. Lekin uyga qaytishimni kutayotganlarni o'ylasamlar, qaytidan jonlanib ketaman.
3: Dada, abdot qirdab ketibsiz.
4: O'zingizni asrang, jiddiylashmang.
1: Kainatki jismlar to'xtamay aylinib turgandek, odamlar tinim topmay tirishish orqali o'zini takomillashtiradi.
5: Bizdek doktorlarga kechkunduzning almashib kelishi hech ish emas. Eng qiyini o'sha hayot mamotlik savollarga javob berish. Har qitim yerib charchaganda doktorlikni boshlagan chaqdagi qismimni aslayman.
6: Medisinanın izzet hürmeti ve mukaddeslikini anlı kogdat, hayatını kadirlep, ölümlü amal, avrıkka sebep kılımız.
7: Gayige, itkatka, tırışçallıkı ihtiram.
8: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapır. Ösmürlər müstəqil bolsa, dövlət müstəqil boludu.
9: Uzaq tarixi müsabidə mən mundaq bir avazını ağladım.
10: Qaytı qeyrət ki kilib, yenə yeni nəticə yaratıb, dövlətkə cavab qaytır mən.
11: Cunxanın qət götürüş üçün oqiy mən.
9: Oxşaş bolmağan yıllardiki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatir meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
11: Qızıl bayraq üstünün yaqıdiki tağını talqan, çönlü bostan qilishqa qəsəm qilimiz digən mərdan küyə qulaq salaylı. Vətən ən ehtiyaclıq çayıq barayılı.
9: Yaşlıqımız urğumaqda. Vətənimizni söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını anladım.
10: Ahalatlıq pərişdilər ölümgi amal, ağırqa səbəb qıldı.
12: Siz aldığınız qılımı alaysız, çikiniş onuz yox.
9: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
11: Topni 400 numarıq bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb bərdi. Urdi, əbbəlli.
9: Әмгекчілі еңі дәвірнің güzel сәйіпсіні ашты.
7: Бұрмымықтың станокқыча, Тохиолыдың запчаслағыча, әммісі қалбімдекі сәнне бұйымлары.
9: Дөләтнің мұйым құраллары джунго ясымычылықының төврікідір.
7: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбі арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтәнпәрвәрлік есіятының чонқұр елтіз тартқызып, күрәш қылғычыладың бұлайды.
9: Vətənni söyüş hər bir cüngoluqnın məsuliyyəti və məcburiyyəti.

Qadirlik dostlar, bu qədim proqramımızda tövənik məzmunları tanışıb yerimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifimizdə Şincan nüfusu 5000-dən aşılığan yez bazarlarına otura ali dərəclik unvanğı egi vıraçlarını uzaq müddət turışqı əvət edu digən xəbər deyə qıtanladı buludu. Sağlamlıq bilimlerini əmmi ailəgi yetküzəyli səhifimizdə qan besimini ölçəşdən burun qaysı işlarını qısqı bulmaydı digən məzmunu sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifimizdə İstakanının yapıcı bilen sömürüş neytisinin nemi için her günü yüz gerek degen mezmun deyiktağına adı buludu. Radyo anı uçula. Hem de deyiktağına programımızın tepsili mezmunları da bulsun.

Radio anıqçılığına vatıqlanan tən sağlıqı zor baylıq proqramısı. Bu proqramımızın istansımız bilən Altın Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birliş baş qurğun. Əmdi sağlamlıq bilimlerine həmmi ailəgi yetküzəyli səhibimiz bu içə qan besimini ölçəkdən burun qaysı işlarını qılışqın bolmaydı digən məzmun sözləb birimiz.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincak Radyo Televiziya Stansı'nın tensaklıqı zor baylıq programımız bu iç anlayış bəyadıq. Anlığınınla ağır rəhmət.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök israf kılıçtın sahlanın.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolanı əskərtdir.
0: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakiz yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və ticarətçi olub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
0: Tamaq stili mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtiyam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök israf kılıçtın sahlanın.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: Qaysı vaqtda ən yuqori tempirli mundaq dedi. Sallıq məlumat toplamığı ulanğandan kin, qaysı yolun qaysı vaqtda ən yuqori temperaturda işkənlikini bir qarapla bilgili bolur. Avtomobilni bevosita ən yuqori temperaturluq yol bölgəyə elib berib sınaq qılğanda, tənnarxni zor dərəcədə tövəlitib, sınaq önümünü görünərlik östürgili bolur. Şinjan Turpan təbii muhit Təcrübə tədqiqat mərkəzində yuxarı eniqlikdəki temperatura meydanı, yəni hər bir əvrişki üçün bütün cəryanlıq temperatura tarixini turğuzub, materialın konura sürətini təxmini buluşdun, dəl cayda buluşqı özgərtib, ölçəm bekitişini puxta sallıq məlumat asası bilən təminlidir. Cang Zulian mundaq dedi. Keyinki qadamda yana korxonalarni xoslashtirilgan solliq ma'lumot ulash eg'izi, tarixiy temperaturni asliga keltirish va birlashma o'lchamni tadqiq qilib yasash qatorliq mulozimatlar bilan ta'minlaymiz. Egilinishcha Turpan shahri issiqlik boyligi kasbini taraqqiy qildirish umumiy planini besib tarqitib, issiqlik boyligi kasbining fan texnika o'lchamlashtirish qurilishini tez ilgari surishga turtki bo'lgan. Bu plan meteorologiya sallıq məlumatını təbii şəraitin yuqarı sifətlik tərəqqiyatını ilgari sürüdügan ısıqlıq motoruğa aylandırdı.
1: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitliqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul kızının pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizim bəxtlik ailəmiz. Şinjan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Dilo və Kanun.
1: Hürmetlik radio anlıgıçılar. 40 neçe milyon pul xəşləb setib alğan Nimkeş avtomobil zor hadisi körülgən avtomobil bolub çıxsa, sot məhkəməsi mal pulunu qaytırış, həm də bir həssə töləb birişini qollamdı digən dilo misalını sözləb birimiz. Yakında Şiho Şehirlik Halk Sot Mahkemesi Nimkeş avtomobil setiviliş setiş toktami macerası dilosunu sot kılıp ahırlaştırıp kanun yürgüzüş hükemi de Nimkeş avtomobil ticaretçilerinin uçurunu aşkarlaş mecburiyetini aydınlaştırıp Nimkeş avtomobil sodu bazarının kanunçılık kızıl sızıkını bekitti. 2024 yılı 11. ayda Şiho Şehirde oturuşluk Şavgan kündülük səpərgə çıxışıqı qolaylıq bolışı üçün bir Nimkeş avtomobil setiş dükünüdün bir avtomobilini tallab nəx meydanda avtomobil tapşırış rəsmiyetini tamamlıqan. Şunun bilən bilə mülük igisinin namını götkəş rəsmiyetini becirgən. O, əslədə, xeyli yaxşı avtomobil setib aldım dəb oylıqan. Amma avtomobilini alğan Nikin Şavgan, kəsbi avtomobil təkşürüş supusu arqılıq bu avtomobilinin arxipini sürüşdürgən. Bir hadisi xatirisi onun könlünü xəş qılğan. Bu avtomobilda 2018-ci yılı 4-ci ayda zor soğurtu hadisi yüzbərgən igən. 2025-ci yılı 5-ci ayda Şavgan kəsbi avtomobil bahalaş aparatıqa diloğa çetişlik avtomobilini umumizlik təkşürüb berişini havalı qılğan. Təkşürüş aparatı çıxırıb bərgən bahalaş doklatı da bu avtomobilin zor hadisi sadır qılğan avtomobil işgəliki bekitilgən. Özünün kanunluq hukuk mənfəətini qoğdaş üçün 2025-ci yılı 9-ci ayda Şavgan avtomobil setiş dükünü üstüdün Şiho Şehirlik Halk Sot Məhkəməsi dəva qılıb, sot məhkəməsinin iki tərəf imzalıqan avtomobil ötünüb biriş gelişimini əməldən qaldırıb, avtomobil setiş dükünüdün 43.500 yen avtomobil setiviliş pulini toluq qaytırışını tələb qılğan. Şunun bilən bilə, alaqadar qanunlardaki bəlgilimiləgi asasən, avtomobil setiş dükünüdün 3 həssə cazalaş xarakterlik tölən berişini təşəbbüs qılğan. Sot, sodu təfsilatı, avtomobil setiş dükününün məcburiyyəti qatarlıq, yadırılıq qızıq nuqtlarını çördəb sot qılğan. İşqi çetişlik avtomobil setiş dükünü bu hafım.

0: Polifenol qoşulub işlənən, həm ozuqluq, həm doğru orunda işlətilən məhsullar. Kompaniya şirkəti əsl məqsəd çıxdırıb, xərid alanın sağlamlıq cəhətdəki arzu tələbini düşünüb, hər bir məhsulatını könül qoyub işləb çıxardı. Kompaniya şirkətinin adam yağ zəfə, məyşu, qoşu, gül samsaq, yavçılan məğzi, veyçankan, pınkanın, poğaçınfi qatırlıq köp xil məhsulatı xərid alanın etiraf qılışıq erişdi. Алдын телефон кылган 10 херида гошу, линжи, дики калци, антан рангусудун бир кап сетип алса, бир кап соогат кылыш этибардан бахриман болду. Конфуян серкетин масса сораш кызык линия телефон номери 400-666-1185. 400-666-1185. 400-666-1185. Вакытты чын тутуп телефон кылып сети билен.
1: Bir qərish yarımı köpülge yaraydıqan ürümçi Longchang kutsiriki Tianshan 1-ci numarlıq turalğısı təbiyyəti boysını 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versan sarayının mənzirsidin örnək ilinğan Tianshan 1-ci numarlıq turalğısiriki otdır hal egiz qabətli binalarda əmm ailinin güllikki 270 gradoslu aylanma körüş dairisi bə Derizinizdə assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələyisiz Əmm adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setiviliş köğününüzdik rəkişdir Qızıq liniyə telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Xinjiang Yuehao Öycay Çekşirkinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-652-00-125

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanunsızga həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.

Qadirlik dostlar, bu qədimki proqramımızda tüvəndiki məzmunlarda anlış birimiz. Gülünü atqan yezi kəndlərgə nəzəri səyibimizdə Maralbeşin ayısının alağır yezisi çüçük boya kəsb barqılıq yezi kəndlərini gülləndürüşünün yeni quvvətini canlandırdı. Çöcək şərinin bozdaq, bazırda meyvi çivilərinin xuş yedi tarılıb, molosol elindi digən məzmunlar deyiqtanadı buludu. Qalçı beş mahirləri səyibimizdə Pəyzivat mayısı Şaptol bazırdaki kiçik un zavudi çoğun xəlq turmuşunu bütüb çıxdı. Qarqaş nayısdaki Dehqan Məhməd Abdullah Celil kavab özdürüb kirim naşırış yoluq mağdı digən məzmunlar deyiqtanadı buludu. Yezi iyiliki yeza dehqanlarga alaqadar uçurlar səyibimizdə Şincandaki Tunci Nahiyyə rayonu yezi iyilik pən texnikistidi yığınlıq yartış mərkizinin yubqi rəsmi eşildi qatarlıq uçurlarını altımız. Radio Amğuçla. Programımız Şincan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı sılı şıtin abunçlar terminalı maz qədəmdə anlatıldı. Həm də hər vaqt qaytırıb anlıqlı bulundu. Həm də deyik tığına programımızın təpsili məzmunları da bulsun.

Balalıq demək, xoşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbınız bu yerdə xoşallıq tapqısı. Balalıqdaki şiirin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Çinjan Radio Televiziya İstansısının bevasitə anlatılıdığan Gül Qunçılar proqramısı arqılıq ilim mərifət, ədəb, əxlaq və dostluq bağçımızğa mərhəmət qılğaysız.

0: Süyümlü küçük dostlar, Şinjan Radyo Televiziya Stansının Gülğunçıla programmasını yaqtırıp anlaşılan karşılımız. Programımız yine Şinjan Radyo Televiziya Stansının yeni taratqu solution abunçıla terminalıda masqıdamda anlatılıdı. Hem de her vakit ilgirki programmalarını anlaqılı buludu. Tekimi köp məzmunlarını anlamaqçı bulsanla ata ananlarının əmrəxliqida solution abunçıla terminalını çürüp anlasanla buludu. Mən Riyasetçi Danla, Aygüzel Bekri.
1: Məktəb içi sırtıda.
0: AI mədəniyyət tomuru arqılıq səbiylər qalbini ozuqlandırışqa güç qoşdi. Sancıdiki tunci AI kartun qısqa teatiri Tianşandiki 7 yıldız torğa çıqırıldı. Yakında Sanji Huizu Abdonom Oblastadiki Tunji AI Kartun Kıskı Tiyatiri Tianşandiki 7 Yıldız'nın Torga Çıkırılış Murasimi Sanji Şehri'de ötküzüldü. Bu tiyatrda AI, GC, rakam teknikisi taynılıp Sanji'nin yerlik yipek yolu medeniyeti, Beyting tarihi, ekologiya ve örüp adet baylıqı çoğunkur kezilip, yaşlar, ösmürler yaqtırdığan rakamlaşken ünsün şekli arqılıq yerlik medeniyet tümri tarqıtılgan. Sanji Oblastıq Partiya Komiteti Təşviqat Bölümünün muavin bölüm başlıqı Can Yancın Munulanı bildirdi. Medeniyet güllense, medeniyet tümri devamlaşıdı. Ösmürler küçük bolsa, kelgüsü istiqbali parlaq buludu. Yeni dövrdeki medeniyet tarqıtışta en-enevi tosuqlarını bozup taşlap, yaşlar ösmürlerinin estetik karşıga maslış gerek. Tianşandiki 7 yıldız Sanji Oblastının yaşlar ösmürlerge yüzlengen medeniyet arqılıq adam terbiyeleş, yerlik medeniyet icadiyetide yenilik yaratışını alğı sılcıtıştiki noktalıq əsiri. Bu teatr en-enevi medeniyet sayahat təşviqatıdaki zor mu zor təlim biriş, mənzir noktalarını dövləb qoyuştak icadiyyat əndiyisidin qutulub, yaşlıq bahardaki təvəkkülçülük hekayesini bayan qılış vasıtısı qılıp, Beyting qadibin şəhrinin tarixi, Tianşanın təbii mənzirisi, köp xil örüp adet mədəniyyətini vəqəlikkə organik sandırıp, Qoyuq yerlik mədəniyyətini körgülü buludğan, hesqılğılı buludğan, ögəngilə buludğan, ünsin məzmunuğa aylandırğan. Tianşandiki 7 yıldız, pən texnik arqılıq mədəniyyətkə köç qoşuş, ədəbiyyat sənət arqılıq, balalar qəlbini uzuqlandırış arqılıq, yaşlar ösmürləni mənivi mədəniyyət bilən təminləşni sicil beytib, yaşlar ösmürləni yurtunun güzəllikini hesqılışqa. Mədəniyyət tomuri asasını hiss qilishqa yetəkləb, yaşlar ösmürlərinin dövlət muhabbeti və yurt muhabbetini ün-tinsiz çoğunqur yıldız tartquzub, Junxua Münəvvər ən-ənvi mədəniyyətini icadi aylandırış, yenilik yaratıb ravajlandırışqa türtkü boldi. Teatrını Sanji Oblastıq Partiya Komiteti Təşviqat Bölümü Cündung Şamin Daşiyosi tədqiqat ornığa icat qilishqa havalı qılğan bulub, məktəb bilən yerliknin yuğurlub, mədəniyyət sayahat, mədəniyyət icadiyyətiga küç qoşuduğan, yerliknin mədəniyyət qurilishiga türtkü buluduğan ülgü türü. Türnün film işligücüsi, Cündung Şamin Daşiyosi tədqiqat orni rəqəmlik yenilik yaratış kollektivinin məsuli Can Ce mundaqdın üştürdü. Bütün tiyatrını yarım yılgı yakın vakit köngül kuyup pişiklaşka doğru geldi. Senaryadaki tepsilatlar, personajlarının obrazi ve giyim keçekleri, tarihi medeniyet, dalil ispatı. Tiyatr vakalikini ihbadeleş şekli qatarlıqlar köp tarmaqnın qayt-qayt tekşürüşü ve alalaştırışıdan ötüp, baştan ahır nadir eserlani icat qilish ölçümüde çıngdırılıp, məzmun yönelişi ve işleş süpti qattıq kontrol kılınıp, icadiyyatta yenilik yartış bilen belgelimige uygun buluşni qiliplaştırışının organik birliki işqa aşırıldı. Әсәрдә алдынғы қатардыки AI хасил қилиш техникасы қолланылып, мең йиллык тарихи көрүнүш әсли халатыга кайтырылып, мәгълүмлык белән реал югырылган көрүш сезими аркылы чөкмө сынаш барпа кылынып, хикаялаштырып баян қилиш, якка йөнелишлик ташвиқат аркылы сыңдырышның орныгы дәстилеп, мәзмуннын тарқытыш күчи ва тәсирлендириш күчи күчлүк ашырылды. Яңа техника яңа гүзәллек тәрбиясыга күч кошуду. Яңа васта яңа сапа етилдирди. Тордыки тез катламлык көңүл эчиш мазмунуга окшумайдыгыны бу оң йөнөлүшлүк ала сүпөтлүк AI эсли ижадий картон яшлар өсмүрлөр үчүн юртуну тунуш актив күч кабыл кылыштын йип яңа мусапсын азырлап берди. Санчиярлык 2-нче отура мектептин 8-нчилик окуучусу Джурун Куэн мұндақтыды. Бұ ерлік AI картон театерінің вәқәлікі актып, мәзмуни мол болып, юртымның табиғи мәнзерісі, тарихи асасы вә өзгіче мәдәнетіні чонқыр түшінішімге пайдысы болды. Жанже мұндақ білдірді. Кейін қырымда коллективіміз Санжи Бейтің мәдәниет ядролық IP-сіні сіжіл чонқырлаштырып, тарихи мәдәниет байлықыны үзліксіз қезіп, бір қатар рәқамлік мәдәниет ижадиеті надыр әсәрлеріні ярытып, еңі дәвірдікі Санжи хикайысыны системалаштырып, маркалаштырып, яқшы сөзлейміз.
1: Ой, 一个好美好美的梦。

0: Şirketinin reisi Green ve onun emrahları bilen görüştü.
1: Abdonum rayondaki caylar, tarmaqlar, xalq durmuşidiki əməli işlerini paal yaxşı qılıb, toğra siyasi nəticə qarışını turğuzuş və əməldə körüstüş, öyginiş tərbiyəsi nəticələrinin əməli ilişib, ünün bir işigə türtkü boldu.
0: Abdonum rayonunun sanayetinin tipini rəqəmlik, aqıl qılıb özgərtiş mülazımıda subsının 1-0 nusxısı elan qılındı.
1: Şinjan neftlikinin tünci başqa çaydaki yeni energiya türü resmi işgi kiriştürülüp tohiyat küzüşke başladı.
0: Abdonum rayon umumi xalq bədən çeynixtiruş işlerinin yuqarı süpətlik tərəqiyatıga tez törtkü bulup, ər millət ammini tənərkət cəriyanda sağlamlıqdan xuşal xoran bəhrimən qıldı.
1: Yazlıq tətil məzgilində ata-anılar və balılar sayahidi sicil canlandı. Abdonum rayondaki hər qaysi çoğun mənzara rayonları bir qatar ata-anılar və balılar istirahat məhsulatlarını utdırğa çıxardı.
0: Əmdi xəbərlər anlanlar.
1: Stansımız xəbri. Abdonum rayonluq partiya komitetinin şucisi Çin Xiaojang, Abdonum rayonunun reisi Erkin Tuniyaz, 8-ci ayının 7-ci günü Ürümçidə Amerika Jongo Aviasiya Mirasi Fondi cəmiyyətinin reisi Gren və onun həmrahları bilən görüşdü. Çin Xiaojang, Jongo Komünistik Partiyası Şinjan Uyğur Abdonum Rayonluq Komiteti, Abdonum Rayonluq Xalq Hükümeti və Şinjan İşləb Çıxırış Kuruluş Biyantuaniqi Vakalıdan Grenin Şinjanğa yeni bir qitim ziyarətkə Jongo Şinjan Amerika Yaşlar Ösmirlər Putbol Dostluq Musabqısı ötküzüşkə kəlgəlikini qarşı aldı. O mındaq dedi. Reis Xi Jinping'in ve Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komitetinin küşlük rehberliğine yeni devirdeki Jongo Komünistik Partiyası'nın Şinjan'ı idar kılış tedbirinin ilmi yetekçiliğine Şinjan iqtisadi ictimai tereqiyatta bütün dünya köz tikküdek zor muvaffaqiyetlerini kolga keltirdi. Növbette, Şinjan'ın cemiyat umumiyeti sicil muqim, Jonghua milletin ortak gevdesi eni kişiler kalbiye çoğun sandı. Yuqarı sifatlik taraqqiyat vaziyeti kuchaydi. Iqtisod amaliy kuchida tarixiy yuksalish amalga oshdi. Shinjang taraqqiyat eng yaxshi, o'zgarish eng cho'ng bo'lgan, har millat ammasi eng ko'p amaliy nabga erishgan tarixiy mazgilga kirdi. Bu Jongo Kommunistik Partiyasi idora qilishi, Jongo idora qilishining ko'rinarlik afzalligi va taraqqiyat hayotiy kuchini to'liq namoyon qildi. Jongo Amerika munosabatining umidi xalqda Asası xalq arasıda, kəlgüsü yaşlarda, hayatı küçü yerlikdə. Amerika Jongo Aviasiya Mirasi Fondi Cəmiyyəti bilən bolğan almaşdırış həmkarlıqını sicil küçə edib, Jongo Amerika xalqının bardi kəldisini ilgər özürüş. Amerika xalqının Jongo Şinjanğı bolğan tonişi və düşünüşünü çoğunqırlaşdırış üçün aktiflik bilən körük bərpa qilişini xalayınız. İki tərəb yaş ösmürlərinin bu qitimliq müsabıqa arqılıq dostlaşıb, almaşdırışını küçəyitib, dostluqını çoğunqırlaşdırıb, Jongo Amerika dostluqını davamlaşdırış, xəliq qəlbinin tutuşunu ilgiri sürüşkə, teyxmü köp yaşlıq küçünü qoşuşunu ümit qılımız. Green və Amerika tərəbinin trenerlər, oquqıcılar vəkili söz qılıb munularını bildirdi. Amerika Jongo Aviasiya Mirasi Fondi Cəmiyyəti uçar yolbas ətirtinin royxan küçəb varislik qılıb və onu cari qıldırıb, işki dövlət xalqının almaşdırışını ilgiri sürüdü. Bu qitim Jongo Şinjanda futbol dostluq müsabıqısı ötközüş, Amerika Jongo yaş ösmürlərinin almaşdırışı və düşünüşünü küçəyitişkə paydılıq. İşki dövlət xalqı dostluqının yeni dəvirdeki yaşlar ösmürlər arasında əvlad mu əvlad davamlışıqa türtkü boludu. Şinjan bilan bolğan almaşdırış və həmkarlıqını yeni mu çoğunqırlaşdırıb, tex mu köp Amerikalıq yaşını, Şinjanı tonuş və düşünüş imkan etdiyə iki qılıb, Amerika bilan Jongo'nun dostana həmkarlıqı da yeni səhibi pütüşdə türtkilik rolumuzni cari qıldırışqa təqəzzamız. Wang Jianxin, Zhang Yingchun, Qaysar Qeyum Abdonum rayonunun münasibətlik orullardaki məsul yoldaşlar körüşke qatnaşdı.
0: Əmdi, toğrı siyasi nəticə qarışını turğız aylı və əməldi körüstəyli səyibimiz boyunca anılçı vermiz. Stansımız xəvri. Növətdə, toğrı siyasi nəticə qarışını turğızış və əməldi körüstəş öginiş tərbiyəsi sıcıl çonqurlaşdırılıb, puxta əməliləşdirilməkdə. Abdonum rayonundaki caylar, tarmaqlar, orullar, ögünüş, təkşürüş, tüzü tişinə bir gəvdiləşdirib, alğı sürüb, xalq durmuşudu ki, əməli işlərini yaxşı.

0: kəsbini bejiriş halqısını addiylaşdırıb, bejirib tamamlaş vaqt çekini qısqartıb, yuqarı önümdə qobul qiliş, tez təkşürüş, vaqtıda kenişki çıqırışını işqaşırdı. Şunun bilen billə, saxçıxana yaşan qallar, ərkiti qolaysız kişilər topi və xizmətçilərinin iş bejirişi qolaysız buluş qatarlıq məsillərgi qarta amma qatıraşni xalq saxçıları qatıraşqı özgərtib, kenişkini işik aldıqıcı apırıp eriş mülazimətini yolu qoyub, ammağı mülazimət qilişdiki ən axırqı bir kilometrini ravallaşdırdı. Qorli şəhri İtipaq Qocu Başqarmısırıki yək ticaretçi Huang Wei mındaqdırdı. Adətə, dükandın ayrılalmaqaşqa, xalq saxçıları məxsus öyümgi kilib sürətki tartıb, uçurumunu elib getib, kenişkini becirib bulğan dinkin, yəni bir vasitə əkilib bərdi. Həqiqətən bək qolaylaşıbdı. Biz amma üçün nahitə ətraplı qoylaşıbdı. İtibak Qocu Başqarması Saxçıxanısının qalıplarını illitiş mülazimiti Bayınqulun Oblastlıq Qonən İdarısının doğru siyasi nətici qarışını turuqzış və əməldi körüstiş konkert əməliyyitinin ıxçam kartinisi. Bayınqulun Oblastlıq Qonən İdarısı ögünüş, təkşürüş, tözitişini bir gəvdiləşdirib alıqı sürüşdə çıngdırıb, tapşırğan haban beciriş, Şukini eniqlaş, şukini becerip buluş mexanizmini takamullaşdırıp, saxçı işleri mülazimiti, asasi katlam idari kilişdiki tosq nokta, qiyin noktalarını dəl cayda birmi-bir təkşürüp, məsili tizimlik turguzup, ögünüş nəticesini muqimliqi kapalat kiliş, tərəqiyyatını ilgiri sürüş, xalq turmuşuqi nəp yetküzüşdiki konkert tədbir qaylandırdı. Bayınqulun Oblastlıq Qonən İdarisi siyasi bölümünün müdiri, Rao Zhenghua mındaqdırı. Diqqətni amma aldıravatqan, qiyinlavatqan, ғəm qılavatqan, arzu qılavatqan işlərgi dair məsillərgi mərkəzləşdirib, Qonən məmuri işlər mülazimiti ıslahatını çoğunqırlaşdırıb, tor və tor sırtıda qoş yönelişlik küçəb, nopos beceriş, optimobil, şopırlıq məktəblərini başqırış qatarlıq kəsblərini yuqarı önümdü becerib, Xalq turmuşuqa dair əməli işlərini çin qalıb, çin heysiyyat bilən yaxşı becirib, polatək məsuliyyətçallıq, əməli stil arqılıq, tərəqiyyat və tənç amallıqını bütün küş bilən qoğduduq.
1: Əmdi, mehir muhabbətki tolğan Tianshan, Şincanqa nişallıq yardan beriş ızınarları səhibimiz boyca anlatış birimiz. Stansımız xəvri. Beycan şəhərinin Şincanqa yardan beriş xoddan komandalıq ştabi Qarqaş nahiyəsinə Əla lazı sortini sınaq tariqsilə teriş ülgü türünü paal kır gözüb, qarqaş lazıcılığını tarqaq terişdən kəsibləşdürüş, markılaşdırışqa türtkü boli. Növətdə, qarqaş nahiyəsirki 25 mamu laza arq-arqıdan pişib, mol hosul elib, kırımni köpək çiştək aşqışlıq məzgılgı kirdi. Pırcaqçı bazırı, Dön aşma kentdiriki Beyciao Yuan Laza Ülge bazısıda mütəxəssislər teyriqçilərini ilmi pərviş qılışqa yetəkləri. Bu ülge bazısı Qarqaşnın lazıcılıq süpütünü özdürüş, dərəcəsini aşırışdiki yadroluq sınaq süpüsü olub, kölümü 230 modan aşırı. Bunu Beycan şəhri Şincanqa yardan beriş xuddan komandarlıq ştabi xunən yeziklik daşıyosu bilən birləşib, Qarqaş nahiyyəsi bilən birlikdə qurğan. Asasqı lazı sortdi kirgüzüb yetişdirudu. Bu baza ötkən 2 yıldiki asasda bu yıl dövlət işçi sırdırgi 108 xil əla lazı sortini sınaq tariqsidə teyirdi. Hazırki özüş əhvaldın qarğanda Qarqaşda terişqa maskeladğan yuqri qoşulma qimmətlik əla sortini muvaffaqiyyətlik tallab çıxışdın ümid bar. Kənd ahalısı Aman Nisa Əzqar mındaqdırı. Şincanqa yardan berivatqan texniklar daim etizlarğı kelib qolmu qol yetəkləb, yeni sort terişdən kesəllik və haşarət ziyinının aldın eləş tügit işkici bolğan bütün cəriyanda ilmi pərviş qilişini ögətdi. Hazır lazıda kesellik və haşarət ziyini azıyıb, laza köp düşüb məhsulat muqimləşdi. Hər ili mol hosul elvatımız. Beycan şəhrinin Şincanqa yardan beriş, xuddan komandalıq ştabının yardımı türkisədə, Qarqaş nahiyəsi laza teyriqçılıqıda birli xil sortini teyriş, usul muqim bolmaslıq qatarlıq qiyin məsələlərini ünümlük əl qılıblı qalmay, sort yetişdürüş, maysı östürüş, ölçəmlik teyriş, yığış, pişiqlaş, setiş bir gəvdiləşkən mükəmməl kəsb zəncirini tədirci şəkilləndirdi. Bu yıl Qarqaş nahiyəsi boyunca laza husulunun 12.500 tonluğa yetib, məhsulat qiymətinin 135 milyon yuandan

0: kişi mövcərləndi. Beycan şəhərdən Şincanğa yardım gələn kadr Qarqaş nahiyəlik yez iqliki yez idarısının muavin başlığı Don Yi Çün mündaqdırı. Əla sort tallaş, texnika, umumlaşdırış xizmətini sicil yaxşı işləb, dehqan ailələrini lazı teyirqçılığı boyunca daimliq tərbiyələyimiz. Şundaqla, yez iqlikidki başlamcı karxanalar bilən birlikdə hərəkətlənib, östürüş, setişini cipsilaşdırışdiki kəm tüklikini toluqlayımız.
1: Stansımız muhbiri Can İn xəbər qılıdı. Abdınım rayonun sanayetinin tipini rəqəmlik, akıl qılıb özgərtiş, vilayet oblast səpəri, həm də sünni əqil arqılıq yenici sanayetləşdirişkə qüvvət qoşuşunu çonqırlaşdırış səpəri fəaliyyəti 8-ci ayının 7-ci günü Ürümçi şəhərdə başlandı. Nəx meydanda Abdınım rayonunun sanayetinin tipini rəqəmlik, akıl qılıb özgərtiş, mülazimiti süpsinin birdən öl nusxısı elan qılındı. İgilinişçe, Abdınım rayonunun sanayetinin tipine rakamlik, akıl kılıp özgertiş, mülazımıtı süpsinin 1-0 nusxisi, asaslıqı, kölemden yukarı sanayet karxallarının tipini rakamlik, akıl kılıp özgertiş, mülazımıtını başkuruşka terek bulup, sanayetinin tipine rakamlik, akıl kılıp özgertişte yenikleştirilgen, tənnərx tövən, uğurlaşdırış, asan, rəqəmləşdirış, akıllaşdırış məhsulatları bilən təminləb, siyasətini təşviq qilish, uçurdan ortaq bəhirliniş, baylıqını mazlaşdırış, təminləş bilən ehtiyacını udullaşdırış, nəticini bahalaş, yürüyüşünü gözdüb, ölçəş qatarlıq xizmətlərini qanat yedirib, sanayət karxallarının tipini rəqəmlik, akıl qılıb özgərtiş bozqısını tövəllətçigə yardım verdikən. Şincan Ərənglik Metal Sanayeti Qurohi Çəklik Məsuliyyət Şirkti Baş Direktorunun Yardımcısı, Uçur Mərkizinin Müdiri Yang Wei şirkətinin bu sıfıdın pahalı paydılınıp, kallarının tipini rəqəmlik, akıl qılıb özgərtişini qanat yaydırdığalıqını bildirib mündaq dedi. Bu mülazimət süpsi intayın yaxşıkən, rəqəmləşdiriş, akıllaşdırışını alğı sürüş xizmətini qanat yaydırışımızğa, bütün qruhimizdiki barlıq uğurlarının rəqəmləşdiriş, akıllaşdırış ixtidarını bahalaşqa yardım verdikən. Yana bu süpıda toğrı yönülüşdə ilmi, sistemliq seliştirgılı buldikən. Paliyet meydanında Abdınım Rayonluk Sanayet ve Uçurlaştırış Nazareti Abdınım Rayonunun 15. 5 yıllık uçurlaştırış ile sanayetleştirişinin çoğunkur yoğurma terakiyat yerik planı ve sanayetinin tipine rakamlık, akıl kılıp özgertişki alakadar siyasetlerini düşündürdü. Üç karxana rakamlık, akıl kılıp özgertiş təcrübesi ve neticesini tanıştırdı. Keyingi qadamda bu qitimqi faoliyat yana Shinjangdagi har qaysi viloyat, oblast shaharlarida o'tkazilib, raqamlashtirish, aqllashtirishni to'g'ri baholash bilan to'g'ri sirtida chuqur tekshirib tadqiq qilishni birlashtirish shaklida Shinjangning har qaysi joylaridagi sanoat korxonalarini tipini raqamlik, aql qilib o'zgartirish qadamini tezlashtirishga yetaklaydi. Ürüm şəhərinin muavin başlığı Shen Lin bu qitimqi faoliyatını fürsət bilib, Ürümçidəki türlü karxallarını sünni aqılının tərəqqiyat yeni fürsətini çıng tutub, başlamçı və nəticəsi gəvdilik aqıl zavut bərpa qilishqi yetəkləş bilən birgə, hesablaş küçü baylıqını bir tutaş bilallab, hesablaş küçü, hesablaş usuli, sallıq məlumatlarını bir gəvdiləşdiriş arqılıq, yasımıçılıqının tərəqqiyatıqa, küç qoşışqa türtkü bolduqalıqını tonuşdurub mündaq dedi. Baylıq kölçikigə mülazimət qilib, tipni özgertişte məsləhət veriş mülazimeti yolu bərpa qilimiz. Ən-ənivi sanayet karxallarının tipini rəqəmlik qilib özgertişini tezilçişigə türtkü bulub, rəqəmlik texniki karxallarının yasımıçılıq bilən çoğunqur yuğurluşunu qollab, Şincan ixtisadi cəmiyyitinin yuqarı sifətlik tərəqqiyatıqı türtkü buluşunu yeni qüvvət bilən təminləyimiz.
0: Stansımız muhbiri Yangzhou xəbər qılıdı. Qutubi nahiyasının 750 kilovoltluq Feng Huang Yajong liniyası məşğulat nəx meydanıda 8-ci ayının 6-cı günü Şincanın adətdən taşqırı yuqarı besimli qol torada tuncu qeydim 750 kilovoltluq birikmi izolyatorini toqluq almaşdırış məşğulatı oğuşluq tamamlanıb, Şincanın 750 kilovoltluq toqluq məşğulat texnikisindeki boşluq doldurildi. Uzaqdan bu yan Şincanın 750 kilovoltluq elektr tori liniyasidagi birikmə izolyatordagi nuqsallarni bartaraf qilishda faqat tokni to'xtatib almashtirish qila bo'ladi. Tok miqdori cheki, tok to'xtash ko'znak mazgilining cheklimsiga uchirganligidan bartaraf qilish unumiga zo'r

Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şincav Radyo Televiziya Stansı'nın tensaklıqı zor baylıq programımız bu iç anlayış bəyadıq. Anlığınınla ağır əhmət.

0: uyup berilgen kereksiz gazni Çoŋqur tüzeş türi qurilishini tezermekte. Bu yıl karxana 60 milyon yuan məbləğ zeylib, elektrolizlanğan alyomin işləb çıxırış jarayanı da təşkilsiz qoyub berilgən kereksiz qazni Çoŋqur tüzəyiş, kömür yeqilğu qılınılğan parqazalları bütün jarayanda adətdən taşqırı tövən bulğumu qoyub beriş, çan tozan tazılğışının orunlaşdırılışını əlalaşdırışdın ibarət üç türünü yolğa qoyub, bularını 8-ci ayının axırdan burun püttürüb işqi kirişdürüşünü mölcərlədi. Şirketin muavin baş direktori Chi Liancheng mundaqdır. Tör tamamlanğandan keyin çan tozanni pasaytish nisbati 98%'dan köprekke yetidi. İş ornidagi çan tozanning quyuqlik darajasi her kub metrda 10 mg'ga tövallaydi. Şirketimiz türlerini əməliyləşdirib, işqi kirishdirish xizmatini yuqori ölçemde tamamlab, elektrolizlangan alyomin sahasidagi yeşil, tövən karbonluq, ülgilik karxanani bütün küş bilen bərpa qilamiz. Manas nahiyasi növette güzel kök asman boyuca 18 türünü puxta qadem bilen alğa sürüp, cemi 287 milyon yuan məbləğ zeylib, kereksiz gaz koyup berişini mənbədin qatdıq kontrol qılıp, bulğuma, saxlanma miqdarını azaytıp, atmosfera bulğun işini hər tərəflimi tüzəş nəticisini sicil çoŋqurlaşdırdı. Sancı Oblastlıq Ekologiya Muhit İdarisi Manas nahiyalik şöbi idarisi partiya qrupsının əzazi Van Şöbəy mundaqdırı. Her qaysi halqılardaki quruluş süpitini başquruş tizginləşni qatdıq puxtu tutup, güzel kök asman boyuca yıllıq bulğumini azaytış qurilishini əməliyləşdirib, ünüm körsətishge bütün küş bilen kapalatla qılıp, əməli tədbirlər arqılıq rayon atmosfera muhit süpitini sicil östürmiz. Bu məzgildə Arı Törük Sanayət Bağcı rayonudaki Şincan boyuca Tunci Kömür Ximiya Sanayiti kereksiz suyini bir tərəf qılıb qaytı işlətiş türü quruluşu axırlaşış basqıcığı kirdi. Bu türgə cəmi 1 milyard 500 milyon yuanga yaqın məbləğ zeylənib, ilğarı su bir tərəf qılış texniksi və aqıl başquruş tizginləş əndizisigə tayanıb, kömür ximiya sanayiti kereksiz suyini göhərgə aylandırıb paydalanadı. Törüp ütkendin keyin her yili 8 milyon kub metrdan 10 milyon kub metrgacha sanayet kereksiz suyini bir tərəf qilib, şu jayning kömür ximiya sanayeti kəsbinin imkaniyetlik sicil tərəqiyatını puxta ekologiya kapalıtı bilen təminlaydı. Tür qurilishi qilg'uchi tərəf Şinjang Shuifa Ruinshin su bir tərəf qilish pan texnika çəklik şirkitining muavin baş direktori Yang Hao mundaqdirdi. Ölçemge yetken hasili suni sanat işlep çıkırışıga işletip, eşip kalgan koyuk fazılıq suni parlandırıp, sanatta kayta paydalanış süptige uygun geladigan tuzni ayırıp elip, koyup bermey su baylıqıdan aylandırıp paydalanışını hakiki işe aşırdıq. Çöcek şehrinin aşkana eşinde əxlətlerini baylıqa aylandırıp paydalanış, aylanma iqtisat ülgü bağıtısı kuruluşu türeden yakında resmi iş başlandı. Bu türgen 80 milyon yuan məbləğ zeylənib, aldınqı qatardaki ziyansızlandırıp, baylıqa aylandırıp bir tərəf qılış yünər sənətdikə tayinib, yepi qalqılıq aylanma ixtisat kəsib zənciri bərpa qılınıdı. Quruluş pütkəndin keyin yılğa 36.500 tonna aşxana eşində əxlətini bir tərəf qılış, yılğa 7.300 tonna aqsıllıq yəmxəşək, 18.000 tonna bio-organik oğut işləb çıxırışını işqa aşır qılıb oladı. Tür qurilishi qilg'uchi tərəf Şinjang Zihui Muhit Pan Texnika Taraqqiyat Çəklik Şirkətinin baş direktori Liu Xicheng mundaqdir. Ən-ənəvi usuldagi əxlətlərni kömüb bir tərəf qilish əndizisidagi boğma halatını buzub tashlab, aşxana eşindi əxlətlərni bütün jarayonlıq ziyansızlandırış, hər tərəfli baylıqqa aylandırış, bütün zəncirlik aylandırıp paydalanışını işqa aşırıb, həqiqi türdə bulğumu çıxarmaydığan yuqori ölçəmlik muhit qoğdaş tüzəş təlibiga yetdik.
1: Stansımız xəbri. Dövletimizdeki en uzun işki kuruqluq deryası Tarım deryasıga 27-ci qetimliq ekologiyalik su yetkizişinin ikinci baskıcı yakında başlandı. Şinjan 2000-ci yıldan başlap Tarım deryasının tövən ekiniga cəmi 10 milyard 700 milyon kubmetr ekologiyalik su yetkizişini təşkilləb yolu qoydu. Sicil ekologiyalik su yetkizish Tarım deryasının tövən ekinidiki yeşil koridorunun ekologiya nəticilərini önümlük müstəhkəmlədi. 8-ci ayının 6-ci günü 50 tam östüngi baş tüginidiki elektronlu kapkaqnın astasta kötürleşige ägişip, Tarım deryasının en uzun ekin mänbäsi bolgan Yäken deryasının suyi şiddet bilen tövenge karap aqdi. Su 350 kilometrden artık ekip, Xotan deryası bilen koşulgandan keyin, ahırda Tarım deryasının gol ekinigi koşuludu. Tarım deryası vadisini başkuruş idarisi su miktarını oralaştırış başkarımısının 3. derecelik moder bölüm azası.

0: qilish boshlanadi. 5 yil suv to'liqlash orqali ilgari daryo suvi uzilib qilish sababidan qurib ketgan Qariko'l to'g'raqligi bugungi kunda qaytadan hayotiy kuchga to'ldi. Tarim daryosi yaqin rayoni Yakan daryosi suvini boshqarish markazining mudiri Adiljon Nurmamat mundaq dedi. Bu yil yaqin rayonni olib 30 million kub metr suv yetkazishni planladik. Yong Anba shimoliy ambarining tushirgisini echib suv qo'yib beramiz. 5 kundan 6 kungacha suv Qariko'l to'g'raqligiga yetib bordi. Hozirga qadar Shenjang tashkillab yo'lga qo'ygan Tarim daryosining tuvan iqiniga ekologiyalik suv yetkazishda tuvan iqiniga jami qo'yib berilgan ekologiyalik suv miqdori 10 milliard 700 million kub metrga yetdi. 2025 yili Tarim daryosining butun vodiysida ekologiyalik to'liqlangan suv miqdori taxminan 3 milliard 903 million kub metrga, sug'urilgan tabiiy to'g'raqlik ko'lami 5 million 460 ming mo'g'a, ekologiyalik suv yetkazishning ta'sir ko'rsatish ko'lami 8 million 260 ming mo'g'a yetdi. Suv boyligining dal joyida tengishilib taqsimlanishi qurib ketgan to'g'raqlarning yiltiz sistemasini qaytadan hayotiy kuchga erishtiribli qolmay, chekinish girdobiga berib qolgan suvliq yerda umid nuri qayta parlab, qumliqning chetidagi ekologiya to'siqi kun sayin mustahkamlanib, Tarim daryosining agri bugri 1000 chaqirimlik yashil hayotlik tomirini texmin jallandirdi. Jongo Fanlar Akademiyasi Shenjang Ekologiya va Jo'g'rafiya tadqiqot o'rnining tadqiqotchisi Ling Hongbo mundaq dedi. Ko'p qatam oz miqdorda suv quyib berish to'g'raqlikning ekologiyasini asliga keltirishga texmi mos keladi ham texmi ko'p ekologiyalik suvni yer ostida saqlashni ilgari surib, yer osti ekologiyalik suv bankisi barpo qilib, cho'llik va qirg'oq o'rmoniga texmi uzoq muddat sijil suv ta'minligi bo'ladi.
1: Stansımız muhbiri Yangzhou xəbər qıldı. 5-ci növbətlik Şinjan suçuluq fən texnikisi körgəzməsi və Şinjan suçuluq fən texnikisinin icadi tərəqqiyyatı təcrübələrini almaşdırış yığını 8-ci ayının 7-ci günü çüşdün burun Şinjan xəlqara yığın körgəzmə mərkizdə ötküzüldü. Bu növbətlik körgəzməni Şinjan suçuluq ilmi cəmiyyəti, Şinjan kariz tətqiqat cəmiyyəti, Şinjan suçuluq sahə cəmiyyəti birlikdə məsul bolub ötküzdü. Rəqəmlik suçuluq arqılıq Şinjanı uzuqlandırış, yipək yoludan ortaq payda elib tərəqqiyyatını közləş, bu növətlik körgəzmənin baş demisi qılınıb, 2 gün davamlaşdı. 400-gə yaxın suçuluq danlıq karxanısı körgəzməkə qatnaşıb, suçuluq cabduqları qatarlıq körgəzmə buyumları və aqıl suçuluq, suçuluqını uçurlaşdırış, su tecəb soğırış qatarlıq bütün kəsib sahəsir ki, 2004-dən artıq yünər sənət texnikisini körgəzmə qılıb, Şinjan, hətta bütün məmləkət suçuluq sahəsinin texnika nəticələrini hər tərəfləmə köp nöqtədən namayan qıldı. Xubey Yilinin Pən Texnika Pay Çəklik Şirkətinin baş direktori Zhang Fu muxbirğa şirkətinin Şinjan bilən 10 neçə suçuluq türüdə uzaq müddət həmkarlaşqanlığı. Bu qitimki körgəzməgə yeyindən tətqiq qılıb işləb çıxarğan turaqlıq, iqınlıq köpüksiman su ornını ölçügüc, su ambri, su elektr istansısını aqıl çarlab təkşürüş maşını adımı qatarlıq məhsulatlarını elib gəlgəlliki. Körgəzmədə çoğun quru həmkarlıq pürüsti izdəydiqallıqını eytib mundaqdırı. Pəntəqiqat orulları və ali məktəbləri bilən birlikdə Şinjanın rayon alahidiliki cümlədən kelimat, su, muhit, su rayı alahidilikigə qarada bəzi nuxtılıq tətqiqatlarını elib berib, Şinjanqa qartılğan ünümlük həl qılış layihəsini oturğa qoyub, Şinjanda yaxşı qollanışını ümid qılımız. Birli vaqtda ötküzilgən Şinjan suçuluq pən texnikisinin icadi tərəqqiyyatı təcrübələrini almaşdırış yığınada dövlət içiriki danlıq suçuluq mütəxəssisləri, suçuluq pən tətqiqat uğrıları, ali məktəblər və sahə vəkilləri, cəmiyyət könül bölüvatqan yuqru ünümlük su tecəş, adəm bilən sunun inaqlıqı, aqıl suçuluq qatarlıq, qızıq nöqtə temillərdən çoğun qur muhakim yürgüzü pikir almaşdırdı. Şinjan Suçılık İlmi Cemiyeti'nin muavin kengeş başlığı İlham İmam bu kıtımkı körgezmide münberde muhakeme kılış, tür tonuşturuş, təminat, ihtiyacını udullaştırış, neticilerini oylandırış katarlıq köpkül funksiyeler yoğurulup, suçılıkların bütün kesip zinciri baylıqı tutaştırılıp, Şinjan Suçılıkının yoğuru süpetlik terakiyatı, küşlük pen texnika teriki bilen təminlengelikini tonuşturup mıdaq.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök israf kılıçtın sahlanın.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolanı əsker tutur.
0: Tamaq ni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaq ni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap qılmaslıq ni, əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök israf kılıçtın sahlanın.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.

Qadirlik dostlar, bu qadimki programımızda tüvendiki məzmurlarda anlayış birimiz. Gülünü atkan yezi kentlərgi nəzəri səyibimizdə Maralbeşin ayısının alağır yezisi çüçük boya kəsb barqılıq yezi kentlərini gülləndirişinin yeni kuvvetini canlandırdı. Çöcək şəhərinin bozdaq, bazırda meyvi çivilərinin xuş yedi tarılıb molosol elindi digən məzmurlar deyiqtanadı buludu. Qaltıs beş mahirliri səyibimizdə Pəyzibat mayısı Şaptol bazırdaki kiçik un zavudi çoğun xalq turmuşunu bütüb çıxdı. Qarqaş nayısındaki dehqan Məhəmməd Abdullah Celil kavab özdürüb kirimna aşırış yolu man dediğe məzmurlar deyiqtanadı buludu. Yezi iyiliki yeza dehqanlarga alaqadar uçurlar səyibimizdə Şincandaki Tunci Nahiye rayonu yezi iyilik pən texnikisi de yığılıb yartış mərkizinin yubqi rəsmi eşildi qatarlı uçurlarını altımız. Radio Amğuçla. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqu sılu şitin abunçlar terminalı mas qadamda anlatıldı. Hem de her vakit qaytırıp anlıqlı bulundu. Hem de deyik tığına programımızın təpsili məzmunları da bulsun.

Növbette karxananın tərəqqiyat vəziyyəti məqum sağlam bulub, nurğun yezi bazarda bivasitə seçiş lokallarını təsis qılıb, əla sifətlik onlarını həm ailələrə kirgizdi. Sifət karxananın can tomuri. Şincan, Çüyşan, açlıq, yağ çəklik şirkti, mənbədin tutuqda çıng turub, zavodqa kirgən buğdayların qantıq təkşürüb, ölçəb, işləb çıxırış cəriyanın bütün cəriyanlıq nazarət qılıb, tizginləb, zavoddan çıxırılğan onlarını türkümgə bölüb təkşürüb, amının xatırcəm istimalı qilişi, xatırcəm işilçigə əqiqi kapalətlik qıldı. Kəsbinin məqsidi amının kirmini köpə etiş. Bu, un zavodı ətrafdiki 30-dən artıq kənd ahalısını muqum işqı orlaşdırdı. Kişi 5 aylık iş yakı 3000 yöndür yeşip, ameni iş aldığında iş oranına çıkıp, dehkancılık kılıç bilen işleştiğinin her işkilisiyle dâhli yetküzmezlik imkaniyeti iyi kaldı. Kent ahalisi Mihrigül Mehmet Dəl bunun menfaatlerin güçlerinin biri. Onun ailesinden pekat 3 muğlu teriliği yeri var bulup, kirmi nahayt az idi. 2025 yılı 5. ayda o bu un zavutu kirip işledi. Bugün gündə ayda 3500 yuan muqum kirim qılıb, ailə turmuşu körünərlik yaxşılandı. Mihrigül mundaq dedi. İlgir pəqət 3000 yergə tayınıb turmuşumunu qamda etdim. Hazır işik aldıdik un zavutu işləb, ayda 3500 yuan tepib, həm ailəmdikilərinin aldığını xəbər aldım, həm kirmim açdı. Küllürüm kündün küngü yaxşılandı. Ambarda xalt-xalt təyir un rədlik tezilgan bulub, bevasitə setiş dokaldırı və amının uyğu yetküzülüşkə təyirləb qoyulğan idi. Xam materialını ambarğı kürgüzüşdən təyir məhsulatını ambardan çıxırış qıç bolğan hər bir halqa tərtiblik bulub, karxanın muqum sağlam ticaretdi və kəsb tərəqiyyatının coşqun hayatı küçünü namayan qıb duraddi. Şatıl Bazırı baştan ahır kiçik mikro karxanlarını yezikən kəsiblərin gülləndirişinin yadroluq motoru qılıb, karxanlarının qiyinçiliqini həl qılışıqı yardan veriş siyasını paal əməl iləşdirib, yer işiltiş, məbləq yürüştürüş, texniki qatarlıq cətlərdə bütün cəriyallıq mülazimət bilən təminləb, pıxravi karxanlarının tərəqiyyatını kapalat yegi qıldı. Növbətdə, bütün baza boyca 70-dən artıq əmkarlıq kooperatibi həm də kiçik mikro karxanı yetişdirildi. Bu, yeziklik məsulatlarını pişiklaş, çarbıçılık, bakmıçılık, kol, hünərbəncilik, xatarlıq sahani öz işi alğan bulub, cəmi 600-dün artıq kişinin işqi orılışıb, kirimini aşırışı oturduğu oldu.

13 yıl pen tadqiqat ötkülü ucum kılıç arıqlıq, Bingtuan 12. şi yezgilik pen tadqiqat orni Jiang Yu, Jiang Ai qatarlıq, şorga çıdamlıq, işki çoğun savmi yığın sortının muhabiyyatlıq yetiştürüp çıxdı. Bu işki sort, Şinjan'ın asaslıq östürülğen savmi sortlarda uzaqtın buyan sırtın kirgüzüşkü tayiniş vəziyetini özgərtdi. Bingtuan 12. şi yezgilik pen tadqiqat orunun gruplab yetiştiriş təcrübə xansıq kirgen de nurğulluğun soğudigarlar məsləhət sorab mayısı zakas kılvat attı. Birinci may dekhançılıq meydandaki teyirikçi Wang Bi Wang mundaq dedi. Biz östürgen savmi mayıslarının əmisi yezgilik pen tadqiqat orundan kirgizilgen. O soğlu espiti adetki savmi qarğanda köp yok kore. Mayıslar bir qadar buluq üsüdüğen bulup çedamlıq. O soğlu yok kore. Şorğu taqabılçalıq, küşlük sorqı təbə. Onun üstüge, onun keselgi taqabıl turuşçalıq mu bir qadar yaxşı. Mu 5 usulü 2 tondan aşıdı. Şundaqla, xiridarlarının bir qadar qarşılışıq erişdi. İlgiri Şinjan Saumi mayıslarının 90%-dan köpərəki Şinjan sırtıdan ötkəp, toşqa tayındıgan bulup, uzun yolluq toş mayıslarının əybuluş nisbətin tüvəlləp getişin. Yəni, asallı türlü keselik və aşarat zihninin payda buluşunu kəltürüp çıxıratdı. Sort çekiniş kesilik taqabıl turuşçalıqın açar buluş qatarlıq məsələlər terikçilərinin kirimini aşırışını uzaq müddət çəkləb qoyğan idi. Kəsib tərəqiyyatıdaki ağırıq noktalarını həl qılış üçün pən tədqiqat kollektifi qayt-qayt sınaq qılıb, sırtın kirgüzülgən maysi yetiştiriş texnikisi öz cayğın mas kəlməsli qiyin məsəlisini həl qılıb, moqun pişqan savmi oğul uçini tənçidin ayırıb, qaytı östürüş texnikisi sistemisini bərpa qıldı. Ahırda, Jiang Yu, Jiang Aydın ibarat şorgı çıdamlıq, işki çoğun savmi yığın sorti, nətçimin tüp mayısı işçidin üzüb çıxdı. 12-ci şi, yezgilik bən tədqiqat orni öz aldığı yetiştürgən savmi mayısı hazırı bütün Şinjandaki 14 vilayet oblas şəhər həm Bingtuandaki köplügən şi şəhərlərin qaplab, ölçəmləşdirib işləb çıxırış bu içi yetiştürülgən mayısı 600 min tüpki yetib, kəsib bir vasitə ixtisadi ünümünün 6 milyon üyəngi yetişigi türkü bu olunur.